0: Hjertelig, mine damer.
1: Ej, wow.
0: Live her fra DM-ugen i Herning. Fantastisk, Jakob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store talkshow på B4.

dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: sommerferie, står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse. Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from...
2: I was having too much fun.

Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On The Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.